आकाशवाणी आगरतला फुंक हम तबुक जन जगोत्री ने पुनी कॉक ब्लॉक पंदा खाना दिने ताहुतो बुखोक तो हमारे किसी सुनो फुंक सले हम बाई ते कुलमो या परी जंगोत्री ने पुनी कॉक ब्लॉक पंदा है नो करंग नो तीन तंग साल तालबंग तंगली साल उल्सा सिबिरा थामसी भाती प्रविशी आगोस तंगली साल निजीबरी निशा निजीदोक ইংরেজি বিশি অপান্দা খনে তেঙ্গ নিরা থামজি তো ফটোবরি মিটার সাসা নিরা দক্ত যুগ কিলো হার্স সারাস ফোটাডক মেগা হার্স এবা এফএম উজন্দ হ্যানু খরঙ্গ সং সালপ্রম নহাই পুলিয়ানু খরালেন ককাহা